0: Den svenske valgkampen braket løs med kvislingkrangel.
1: Nu ska vi grotta i det stora kvislingbråket.
2: Sverigedemokrat kallar S-ledaren för en kvisling.
0: Avisredaktör planlade mjukis uke efter ferien men blev stemplet som landsförräder. Skogbranner i Europa utlöser udetonerade bomber och granater från andra världskrig. Det kan visst ske i Norge också. Och är du av de som har subbat dig igenom första uka efter ferien eller gruer dig till vardagen, så kan det hända att du kan få någon råd nå snart.
3: Har dette ut alla rutiner och vad var det som funkar för sommerferien och kämpetomt.
0: Du är inte alene, vi är I hvert fall sammen här I ukeslutt. Jag heter Kaja Figenskau. Navnet till den gamle NS-ledaren och landsvikaren Vidkun Quisling är plötsligt aktuell I valgkampstarten I Sverige. För vad sker när en folkvald politiker från Sverigedemokraterna kallar chefredaktören I Aftonbladet för Quisling? Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson reagerade, men då fick hon till svar att hon var en Quisling hon också. Chefredaktör I Aftonbladet Anders Lindberg, du hade planlagt en lite rolig start efter ferien du med en mjukisuke, men sån blev det.
4: Nej, så blev det inte riktigt. Jag publicerade en liten film på Instagram där jag skrev att bland annat Richard Jomshof då skulle kunna bli justitieminister efter ett val. Och den filmen reagerade han på och kallade mig då för Quisling. Så det var så alltihopa börjat och sen så har det här präglat hela veckan I Sverige.
0: Vad tänkte du av att bli kallt Quisling?
4: Jag tänkte att det är fullständigt vansinnigt. Quisling är naturligtvis väldigt välkänd I Sverige. Alla vet att det betyder landsvikare. Alla vet vad Quisling gjorde och det är klart att det är en ohygglig anklagelse som han kastar fram. Men det är också så att Quisling blev ju avrättad och som landsvikare och det naturligtvis präglar ju också debatten efteråt. Så Magdalena Andersson påpekade ju just att det här är väldigt hotfullt och det är ju någonting som i Sverige är väldigt viktigt därför att vi har haft två ministrar som har blivit mördade. Vi hade som en inledning till förra valrörelsen att en person blev mördad på den veckan I Almedalen I Visby som så att säga inleder svenska valrörelser. Så att det är inte bara frågan om Quisling, det är också frågan om liksom hot mot journalister och politiker och ja, tonläget så I debatten.
0: Det var en politiker från Sverigedemokraterna som första gången begynte att si detta här. Och så säger ju då partiledare Jimmy Åkesson att de som reagerar på detta här, de tyr till krokodilletårer. Vad tänker du om det?
4: Jag tänker att han inte tar ansvar för sitt parti. Och Sverigedemokraterna sa för några år sedan att de skulle ha nolltolerans mot all form av extremism. Och ett budskap från den regering vi har idag, och framförallt statsminister Ulf Kristersson, den är ju att Sverigedemokraterna nu har blivit ett parti som andra. Att de inte är extrema längre, utan att de är ett vanligt parti och därför kan ingå I nästa regering. Så man kan väl säga att Richard Jomshof då, från Sverigedemokraterna, på valrörelsens första dag visade att detta var fel. Sverigedemokraterna är inte alls ett parti som andra. Det är inte normalt I ett demokratiskt land att man kallar journalister landsförrädare när man får kritik. Eller att man kallar oppositionsledaren landsförrädare. Det är fullständigt vansinnigt.
0: Det har blivit sagt I Norge att denna svenska retoriken bland de folkvalgte, den minner lite om amerikanska tillstånden. Vad tänker du om det?
4: Det tror jag stämmer. Och jag tror att det är också så att den är på ett sätt har gått över styr väldigt mycket. Den påminner om amerikansk politik när det kommer till polariseringen. Men alltså vad politikerna säger är ofta ännu mer extremt än vad som sägs I amerikansk politik. Det är möjligen Donald Trump själv som använder den här typen av retorik. Men jag skulle nog säga att Sverige sticker ut I Europa just nu som ett slags totalt sönderfall av den här demokratiska samtalstonen.
0: Det är snart